Gouda. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer. Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje. Clemente 1 litra. Uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki. Volcanic Energy Ocean Force 600 ml. Uštedi 2 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: danas u novom pregledu vijesti. Delegacija Slovačkog parlamenta iz 2007. godine po pitanju Kosova i Metohije i dalje ostaje na snazi. Kao što je opšte poznato, naš stav se zasniva na ovoj deklaraciji koja predviđa sljedeće. Rješavanje budućeg statusa pokrajine Kosovo mora biti zasnovano na poštovanju legitimnih zahtjeva Srbije, kao i povelje Ujedinjenih nacija i drugih međunarodno-pravnih normi. Očekuje se da će slovačka vlada tražiti zajedničko rješenje u vezi sa budućim regulisanjem odnosa na Zapadnom Balkanu u saradnji sa drugim državama članicama Evropske unije, sa jasnom perspektivom integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, navelo je Ministarstvo spoljnih poslova Slovačke nakon izjave Evropske komesarke za proširenje Evropske unije Marte Kos o ohrabrujućim znacima kada su u pitanju članice Evropske unije koje ne priznaju takozvano Kosovo. Iranska mornarica saopštila je da je ispalila rakete, bespilotne letjelice i upozoravajuće projektile u pravcu američkih ratnih brodova u blizini Ormuskog Moreuza, koji su navodno isključili transpondere i pokušali da se približe Moreuzu u tihom režimu. Trump je zaprijetio da Iran može biti zbrisan sa lica zemlje. Američka vojska saopštila je da je uništila 6 malih iranskih čamaca i presrela više iranskih krstarećih raketa i dronova. Revolucionarna garda Irana negirala je da su američki brodovi prošli kroz Ormuski Moreuz, navodeći da tim plovnim putem nije prošao ni jedan komercijalni brod ili tanker za naftu. U glavnoj zoni naftne industrije Ujedinjenih Arapskih Emirata izbio je požar nakon iranskog napada dronom, dok je vojska odvojeno presrela 3 iranske rakete iznad svojih voda. Sjedinjene Američke Države i arapske zemlje iz regiona Persijskog zaliva pripremaju rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom bi se osudio Iran zbog blokade Ormuskog Moreuza, a nakon američko-izraelskog vojnog napada, ovo izjavio američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji pozvao je zemlje Persijskog zaliva da prestanu da se oslanjaju na bezbjednosne aranžmane sa silama izvan regiona, ocjenjujući da prisustvo američke vojske u regionu doprinosi nestabilnosti. Otpor obilježavanju Dana pobjede podsjeća na događaje iz vremena Drugog svjetskog rata. Danu pobjede su se prije 80 godina očajnički suprotstavljali nacisti. To isto vidimo i danas, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Volodimir Zelenski je, govoreći 3. maja na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, izjavio da bi tokom parade u Moskvi mogli da se pojave ukrajinski dronovi. On je odbio prijedlog o prekidu vatre povodom Dana pobjede. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom Dana pobjede nad nacizmom 8. i 9. maja. Kijev o tome nije obaviješten, odgovara ukrajinski lider Volodimir Zelenski, koji je također promijenio mišljenje ipak i proglasio primirje, ali od ponoći 6. maja. Prekid vatre koji je uveo ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u noći između 5. i 6. maja je taktički trik Kijeva, ovo je saopštio poslanik Državne dume i lider Liberalno-demokratske partije Rusije Leonid Slutski. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je oprema za meteorološko praćenje u nuklearnoj elektrani Zaporožje oštećena ukrajinskim dronom. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane presrele 289 bespilotnih letjelica ukrajinskih oružanih snaga iznad teritorije te države tokom noći. Precizira se da su dronovi uništeni iznad Brjanske, Belgorodske, Voronješke, Kurske, Kaluške, Smolenske, Orlovske, Tverske, Tulske i Rjazanske oblasti. Američki predsjednik Donald Trump priznao je da Ukrajina nastavlja da gubi teritorije i da zadržava sposobnost da sprovodi vojne operacije zahvaljujući američkom oružju koje Washington prodaje zemljama NATO-a. Najmanje 21 osoba je poginula, 61 povrijeđena od eksplozije u fabrici vatrometa u kineskoj provinciji Hunan. Vlasti su evakuisale stanovnike iz opasnih zona, uspostavile zonu spasavanja u krugu od kilometar i kontrolnu zonu od 3 kilometra oko mjesta eksplozije. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na brzu istragu da bi se utvrdili uzrok eksplozije i odgovornost. Španska policija zaplijenila je 40 tona kokaina kod Kanarskih ostrava u Atlantskom okeanu, uhapsila oko 20 ljudi. Ovo je saopšteno iz sindikata Španske civilne garde. Brod koji je španska policija presrela u petak u međunarodnim vodama kod Kanarskih ostrava napustio je Freetown, glavni grad Sierra Leone, a i zaplovio u pravcu Bengazija u Libiji. Sumnja se da je droga trebalo da bude istovarena na manje brodove za dalju distribuciju po Evropi.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: A fudbalski klub Crvena zvezda biće tehnički domaćin finala Kupa Srbije protiv Vojvodine, odlučeno je žrijebom u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije. Utakmica finala Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine biće odigrana 13. maja na stadionu Lagator u Loznici, gdje se očekuje veliki broj navijača i dobra atmosfera na tribinama. Trofej Kupa Srbije brane fudbaleri Crvene zvezde koji su prošle godine u finalu u Zaječaru pobijedili Vojvodinu rezultatom 3:0 i tako potvrdili dominaciju u ovom takmičenju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 65. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 13, u Tuzli i Zenici i Prijedoru 14, 15 stepeni je izmjereno u Mostaru, a 16 stepeni u Bijeljini, Trebinju i Neumu. Vrijeme danas očekuje se postepeno na oblačenje. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 19 i 27 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas ne...

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I vrijeme za nove vijesti. OHR se nadvija nad Bosnom i Hercegovinom kao sjenka i ozbiljno podriva ne samo vladavinu prava i suverenitet Bosne i Hercegovine, nego i njen politički razvoj. U pojedinim slučajevima visoki predstavnici su čak intervenisali da osujete političke dogovore koje su postigli demokratski izabrani lideri u Bosni i Hercegovini, nepotrebno izazivajući i političke krize, a zatim se na te krize pozivali kao na dokaz navodne upotrebe za svemoćnim visokim predstavnikom, piše u 35. izvještaju Vlade Republike Srpske koji je upućen Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U dokumentu se napinje da čak i Carl Bildt, koji je obavljao dužnost prvog visokog predstavnika, već godinama poziva na ukidanje OHR-a. Iranska mornarica saopštila je da je ispalila rakete, bespilotne letjelice, upozoravajuće projektile u pravcu američkih ratnih brodova u blizini Ormuskog Moreuza, koji su navodno isključili transpondere i pokušali da se približe Moreuzu u tihom režimu. Donald Trump, američki predsjednik, zaprijetio je da Iran može biti zbrisan sa lica zemlje. Američka vojska je saopštila da je uništila 6 malih brzih iranskih čamaca i presrela više krstarećih raketa i dronova. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je da nema vojnog rješenja za političku krizu nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da su američke snage potopile iranske brze čamce. Revolucionarna garda Irana negirala je da su američki brodovi prošli kroz Ormuski Moreuz, navodeći da tim plovnim putem nije prošao ni jedan komercijalni brod ili tanker za naftu. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu nagovarao me na direktan sukob sa Iranom, izjavio je bivši američki predsjednik Barack Obama. Obama je upozorio da Sjedinjene Države rizikuju nanošenje katastrofalne globalne štete ako se njihovi čelnici odreknu temeljnih ljudskih vrijednosti. Ukrajina je napala jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte, izazvavši požar u industrijskoj zoni grada Kirišija u Leningradskoj oblasti. Kijev Independent, pozivajući se na ruske telegram kanale, javlja da su ukrajinske snage tokom noći pokrenule veliki napad raketama i dronovima na više ruskih regiona, navodno pogodivši važna postrojenja za ruski vojno-industrijski kompleks. Videosnimci pokazuju veliki požar koji dolazi iz Ruskog državnog instituta u Čeboksariju u Čuvaškoj republici, a koji proizvodi komponente za visokoprecizno oružje koje Moskva koristi za napad na Ukrajinu, a koji se nalazi 1200 km od ukrajinske granice. 4 osobe su poginule, 31 je povrijeđena u ruskom kombinovanom udaru raketama i dronovima na Poltavsku oblast. U napadu je oštećeno industrijsko preduzeće i željeznička infrastruktura, a poremećeno je i snabdijevanje gasom. U Kijevu i nekoliko okruga Kijevske oblasti na snazi je vazdušna opasnost zbog napada dronova. 3 osobe su ranjene u toj oblasti. U Odesi je odjeknula čitava serija eksplozija, a pripadnici Federalne službe bezbjednosti Rusije priveli su 24-godišnjeg stanovnika Kurske oblasti zbog sumnje na izdaju, jer je prikupljao podatke o vojnim i civilnim objektima za ukrajinsku vojnu obavještajnu službu. Ukrajinske vlasti sprovele su desetine pretresa u 16 regiona u okviru istrage protiv sadašnjih i bivših službenika za regrutaciju, a zbog sumnje na korupciju, saopštila je ukrajinska policija. Policija je tokom akcije zaplenila novac, vozila i motocikle, kao i podnijela više od 150 prekršajnih prijava zbog nezakonitog bogaćenja i lažnog prijavljivanja imovine.

0: odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Onda jedna informacija iz Škotske. Naime, fudbaleri Hearta savladali su Glasgow Rangerse 2-1 i ponovo stekli 3 boda prednosti na vrhu Škotske Premier lige, 3 kola prije kraja prvenstva. Samo po sebi informacije i rezultati nije toliko zanimljiv koliko par činjenica. Hearts je sada na samo 3 utakmice od prve titule šampiona Škotske poslije čak 66 godina. U narednom kolu gostuje Motherwellu, dok Rangers očekuje veliki derbi protiv Celtica. Borba za titulu ulazi u završnicu, ali poslije ovog kola sve u rukama Hearta. Posljednji put titula je završila van Glasgowa 1985. godine, kada je šampion bio Aberdeen pod vođstvom legendarnog Alexa Fergusona. Kineski snuker igrač Wu Yize osvojio je sinoć svjetsko prvenstvo u Sheffieldu, pošto je u finalu pobjedio Engleza Shona Murphya sa 18-17 u frejmovima. 22-godišnji Wu je u svom prvom finalu postao drugi najmlađi šampion svijeta u snukeru i drugi pobjednik iz Kine. Kineski igrač je za triumf u Crucible teatru dobio 500.000 funti. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Zenici i Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta od 53 do 62. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Neumu 20, u Trebinju, Tuzli i Zenici 21, u Mostaru i Prijedoru 22, a u Bijeljini i Doboju 23 stepena. Vrijeme danas očekuje se postepeno na oblačenje koje u poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna na temperatura između 19 i 27 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Lavrena, jedno rješenje
1: za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: S Robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Mladi krompir kilogram marku 25, panirani riblji štapići melona 250 grama 2 kg, keks fronti 250 grama 2,65, goveđi gulaš Podravka 2 komada, senzacija 6,95. Više na robot.ba.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

Vest danas stiže iz Amerike. Poznatu glumicu Michelle Pfeiffer oteo je anonimni kidnaper za koga FBI tvrdi da je poreklom iz Jugoslavije. Okolnosti pod kojima se ovo dogodilo za sada nisu poznate.

bitno, bitno drugačiji vokal u odnosu na onaj prethodni. Poznavaoci priloga, odnosno prilika i pratioci istih u okviru benda Artillery znaju o čemu govorim. Nakon pravog power metal vokala prethodnog frontmana Mihaela Bastholma Dala, kažem sada je tu Martin Stene i evo čuli ste kako on zvuči u grupi Artillery, to u numerama Made in Hell, odnosno Ghost in the Machine. Artillery, njihova dva ovogodišnja singla, prije ovih danskih legendarnih thrash metal veterana, reći ću i velikana, slušali ste velikane Melodeatha, At the Gates, Rest in Peace, In Memoriam, još jednom za pokojnog Tomasa Tompu Lindberga. Single sa njihovog izdanja The Ghost of Future Dead bila je numera The Dissonant Void. Nakon toga novi Century single Not of the Living. I treći u nizu bili su Converge, dakle sa njihovog albuma Love is Not Enough. Pjesma je bila We Were Never the Same. Još jednom ću ponoviti da Converge u junu objavljuju album Hum of Hurt. Eto, dva izdanja u ovoj godini. Taj album bit će njihov LP broj 12. Što se tiče repriznog emitovanja emisije Danger Zone, imate čak dvije reprize, pa ako već propustite ovaj noćni, kasni noćni termin na talasima prvog programa Big Radija, imate, dakle, dvije šanse za popravni petkom od 17 i nedeljom od 11 časova, ali samo jedino i isključivo online, odnosno putem internet radija Danger Zone BL. Samim tim, putem internet domena, internet portala, internet sajta dangerzonebl.com. Da, ponovim to još jednom, reprize Danger Zone slušajte petkom od 17 i nedeljom od 11.00, samo jedino i isključivo na internet adresi i internet stranici dangerzonebl.com. E, kada već pominjemo legende, evo nam i legendarnog Kronosa. Da, 16. po redu Venom album Into Oblivion, nedavno objavljen. Drugi po redu single sa tog izdanja, ako nije čak i prvi, ali u svakom slučaju jeste zvanični single numera Kicked Out of Hell. Venom i Kicked Out of Hell, nakon toga idemo u prethodnu godinu, dva singla sa prošlogodišnjeg izdanja danskih Death and Rollera. Po imenu Biased, album je Colossal, a numere su Mouth of the River i Imp of the Perverse. Na kraju tu je kompilacija kojom punk bendovi odaju počast